hvor enn du skal I sommer. Totenradion.no Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradion.

0: God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på Sommermorgen, som du lytter til nå.
1: Dette Sommermorgen på Toten Radio.

Hvor enn det skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

Selv om morgenkristen har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hvor rentes skal i sommer? Ta med deg lokalradion. Last ned appen Radio Player. Totenradion.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
0: Dette sommermorgen på Totenradion.

Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio. Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette er sommermorgen på Toten Radioen.

0: Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet. Takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Nå som det svårt, så det jo antagelig mange som kjøper vannmelon, tenker jeg. Altså det sånn leskende frukt å gnaske på I varmen. I går var det vel, så kom det en litt smart melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt. De kom nemlig med noen tips til hvordan du kan finne den beste vannmelonen I fruktdisken. Vil du høre de tre tipsene som kommer fra ernæringsrådgiverne der? Du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke ante at en vannmelon har en feltflekk, det ante ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk tyder på litt sånn tidligere høsting, så da den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

Hvordan det? Holder du ut I varmen? Ja, hvor blir det? Det kan jo bli hett for hvem som helst. Du får sette deg I skyggen. Har du et stort tre, kanskje et sted I nærheten? Sett deg under det. Titt opp på bladverket eller barnehålen og studere de mens du sitter der og svetter. Husk en vannflaske. Tror jeg det lurt å ta med seg ut I dag. Og solkrem. Og solbriller. Og solhatt. Hvis du har en liggende. Vi burde alle hatt en hatt I dag. Men jeg har ikke det. Jeg snakket om det I går. Jeg tror jeg skal gå til investering. Ja, det kanskje neste sommer da. Nå jo ikke så lenge igjen. Nå skal det jo snart bli gråvær og 14 grader igjen. Men neste sommer, da kan man investere I en solhatt. Her på kanalen så skal det nå snart bli nok et møte med en artist fra innlandet. Hver eneste dag når det sommer I innlandet. Så blir vi jo nærmere kjent med artister og band fra fylket. Og dagens artist får du møte etter neste låt. Trond Eriks blir det. Fra innlandet de også.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvordan

0: Sorbas dans, han må være ganske så mjuk både I beina og knea, skal han klare denne, tror jeg.
1: Trenger nok å være det, og ja. Da danser de da nedi der det så vart.
0: Så frivillig.
1: Og så frivillig, ja.
0: Det gjør de.
1: Men ifra et fint land over til et annet.
0: Fortsatt I Europa?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, der det mye fin musikk.

0: James Last Orkester.
1: Ja, det var det.
0: Klassisk, det hørtes nesten modern ut egentlig.
1: Det var vel litt up to date.
0: Ja, som det heter, ja.
1: Ja. Men nå skal vi over, skal vi ta England?
0: Ja, nå har vi snart vært i Europa rundt da.
1: Ja, det fort gjort. Musikalsk.
0: Ja, det det I hvert fall.
1: Ja. Ja.
0: Og vi skal spille musik som med tida kanskje blir klassisk.
1: Ja, det blir det helt sikkert. Andrew Lloyd Webber det vel veldig mange som har hørt om.
0: Skulle tro det.
1: Han har en bror som heter Julian Lloyd Webber.
0: Mm-hmm.
1: Nå skal vi høre han da, I en melodi fra The Phantom of the Opera, og melodien den heter All I Ask of You.

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Totenradioen.